0: Dunga sonyrol migitti qullik tusaqsavriq tillugu CBC ukiuqtaqtuum narautingagu tamanga iqarungni 712 luni. Deima ukiuqtaqtormit sapunneaq biu yagaqarungninganno uqausiqaqtuqarsi gayungmat tusagayuk lunnirutaanna inuttoqaq Larry Aularuk. Pingasuni ukiuqattu inna raungmat ilagiiktut Greece Fjord mu 1953 mi aullaqtitau tillugit Canada miun ukiuqtaqtormit. Ukiuqtaqtormit toqarnerai yumatillugin. Igarakut uqaqtinga Teresa Qiatsuk uqaqatiqarunnarsilaungma Larry mit taakkua ippaksaq puraqtillugut qanorlu aktuiniqarsimmangmangaat ukiuqtaqtormit quqtiktungmit taovani Canada rima qimeruarlugu.
1: Nunavut gavamakkungi sivulikti min uqaqattarsimalerma taakkua unataqtutseit Canada mi angilligeru matillugi ukiuqtaqtumu bilirinirsaugumma lirtillugi ukiuqtaqtumi ikazuutitsani ubbalu makimajjutitsani atuinnautitsigeahar mimmata nunalinni tagga aussuittumi uisumakilugi tappaunga nuutitaulauqsimasui Canada nunaharniarma tappaani kisianili hannuilingava makimajjutitsasi nunalinniivi
2: kilja khallugit tisaqarsimalagulluunni aajiigutaullu utiilluunni pitaqarsimangittu khaujumayakkulli tukistusarningit tusaumangittuinartungalukiaq kisiani taakkuaattortauniarnerpaanguyut inuitappaani nunaqartu uwagut apersortaulaqsimajuujaangitsugut ukhausitsallerialuulluunni ukhausqiyauqattareartuyaaqquyigaluarman тайма аттуртаугиярни

0: vangi juojaamat. Amme ongasit toktuangunne voi takulluko arla inglaleaga soga jagamatae matsaino akunneutikijumme. Inga kagajaktunga manfiamme utlutuilu kuisfiamme. Uhausaga jauhattaksemangittok. Khano isima visi imeilijaunne simatiujaangittungali. Inyotuinnaulunga. Khaujumange kaloktunga. Nunali hamlakungi. Khano kavamakun uhojota ohta mangata. Tusama ninnakunnangin mirat kittau. Atsupalu uhausitsaui luakaluamat. Tamanna kannatautitsiina amma unalitsakhanna. Tämä kohdassa jäälohtelut tilukit. Attoktaun ei ollut pangoju. Hän oli isimmällä siitä ja oli lauksimman luoktuun jäänyttä, kun ulumimman.
1: Hän oli tunnille takokumakasakki ikäsuutitsani, sanasaukunnak tunnilluunni, nunalinniivi, atuutihatsiakasaktuunni, ikäsuutihatsiakasaktuunni innunno, ohakkaukama. Main tutsiraar niyaar ningani hano makimajjutitsai taakkua sanasaugiaqartu yukiuqtartumi pitaqanngiluarma kisianili hanuittuni takugumakasaqhi auswittumi
0: nakumi taannaapeqquti neriugiyartuaqissimayam ilanga taimailuortuqalerpat qhubiasuttualuiyunga tusareami ii nillingmustuinnarniartunga tamakko aaqqigiaqali amisualui uttuutikillugu uhartoqaqqat taikagu aggilertu inuusittin attuinniartuarli unasarnerujulluunni tsuqaangalunni kappiasartaugasuakkannerattarilerajarutta qannuilangalangapat kapamatta parnaksimaninga naukkut attarnangittumiññaratta parnaktausimaju qannuilingapa ai ilangata anginerpaanguqattaujo apeqqutigisimajara nillertau kiella riahallaritso ingeqatsuti mibbi uttuutigillugu usiyauniillu akialungi taikkua akilerias khasuubut khamutaujortaaqa laursimagam ikhallunni $14,000 tamani saniani akeqartuni taan akile asugiami kiinaujarni ñootsilaursunga ajornalaungitso kisiani usiyauni khalaumi yu taimat china $14,000 saniani ittumi akeqallilaursima yu $28,000 khamutaujortaaqina suktaqa kigunningani khamutaujortaaqina laursimang ittunga kiinauja liakka inoqattarsimamat sapilersunga taima uttuutikillugu akituiyurmiutaugatta kisukkannerni ikajuusiani nanasiniarpunga atuinnauviuniarpunga perutikka perutituinnaugaluat kisiani akikinnersani akiliisiuni kannatamiunguqattaqartunga utsirusungusutuinnaqama taima khanukkanni ikajortaulangapita taikkua ikaju omanerma uqaaleqqata tamakkua kinngoomakipattapu khanuqtuqtaqutuuminiaalerpuqai manna lapeqqutiqalereiartunga
1: khanukkanni takugumavi tussarumavilluunni sivuliqtini nunavumme
0: isimaaluluangillusi qanuingittusi kamakiyautsiarniartusi imailingakalattumi tapu pitaqatuinneqiali kaluartillugu pimmariugijaujusi qaujigama tuinnangittu imailuqti kalat taimailuqtini tusarumajunga ilapu takakkua qimalauqtimajattinni nunani takakkuagummata takugumasuu jaunginnarsuti ilapu taikkuonguyunnailauqsimamata ananakku lauqtaman nukakkungi kinguvaangi illuartukkaluunni najassakkaluunni tamakkua ilapun taukkaummata kinnatuinna namutuinna asuugulermat taimeeqataunginna laqinginnata akilersuiraalulu takisianittau ilangagun ikajortorjutissa namisunni isimaqaqunnartunga tamakkua usi

Kyllä kannattaa, mutta sanotaan se, kun näette iänä ymmärtää, että tänä minne heukin teillä musti kuten sinne. Siri kymmentä Jerry Anton, Siri kymmentä Ernest Tonka, Pätä kymmentä Gay Partisti, kuten Siri kymmentä Jim Anton. Saa chantuja ymmärtää, että nähdään tehtävä, että nähdään tehtävä, että nähdään tehtävä, että nähdään tehtävä, että nähdään tehtävä, että nähdään tehtävä, että nähdään tehtävä, että nähdään tehtävä, että nähdään tehtävä, että nähdään tehtävä, että nähdään tehtävä, että nähdään tehtävä, että nähdään tehtävä, että nähdään tehtävä, että nähdään tehtävä, että nähdään tehtävä, että nähdään tehtävä, että nähdään tehtävä, että nähdään tehtävä, että nähdään tehtävä, että nähdään tehtävä, että nähdään tehtävä, että nähdään tehtävä, että nähdään tehtävä, että nähdään tehtävä, että nähdään tehtävä, että nähdään tehtävä, että nähdään tehtävä, että nähdään tehtävä, että nähdään tehtävä, että nähdään tehtävä, että nähdään tehtävä, että nähdään tehtävä, että nähdään teh

Kyllä tuon ja pitäisiin tuon kasinopak. Ei edes kiitä, eikä kuin Alberta, sinne teukot jaettu, sinne tenunat, sinne keutopachat, sinne työtte nunat, sinne tii. Lutsäkki, sinne työtte sun kaadolt, sinne teni nukat, sinne työtte nunat, sinne hattlerschit, sinne teukot jaettu, sinne teesan laadolt, sinne sitikat, sinne teukot jaettu, sinne teesunat, sinne ja tina kats ne tuotte sun kats, eno. Fortli arts ne tuotte na kedults, en jabo ulechits ne tuotte sun laadults, en. Kuda hai thaisins en sapa aalo dri dene sonsene ja ti program rot ain lesi se hel Marlene Grooms. Kua tuon dri na tishin no pa sasra ha te Kim Carnes, bedi ben nagalat iin niu na pa jene yit ane kat in ya kia hanito, ayu bat ane. Trails and no health day e Marcy ye ahne the billet in ye to nasa ye bets e honey teet unless ye three tennis on linea t programmer unless it's a hell Marlene Grooms don't cany our salonats in Solana girl.